0: Efiana ni wabo ni be masme ya se.
1: Seye ya seye, seye ya muyami, seye ya muyami, seye ya enwa.
0: Akwasi, mese nedi odman kuma wu, se onya dina paka mba, uwo sike wu, unisike wu, da sebo wu wedo obeko. Ye, odman kuma wu, dina paka nebe siwo.